Yat e kodo e ya native stories hanet bein hit nahash neha ja e ana ol kit. Di e ya my life as an Indian will ye go hanet bein hit hash ne e. J.W. Schultz aja e ya hanet nal sosik in e nil go bein hit hash ne go kon zako e ya hol jish. Ako a te da be nechil nahon shnigi hanet. Eid e ya shaka an liye dishna sa disin ko. Had ishi tits is yend inigi atros shi yede hahil tlad. Kade shi na shane di tladishne. Do shi ka in lodo di ko shend inigi e shi di yol hil shashin. Dishni go e so disin. Ako di ko ben ye so disinigi e ya. Di ko belashkan a yi lagi. E di ko bichaha o. Nashtu jo eid abe. Belashka nache shahidi your zonsen single bansis case do decon decent ea bohidi arshit or need tragosen ea had ego shil esha alia decon hadanshi ea anenza decon hadanshi keda had in deigi ebit it so dilzen do deed unlaini ye deig could ego ea Bana in ka. Di kont a neetin nigo. Di kon begin. Da di yinigi eid ego. Aj eya. Ba hihin zin go be sotil zin shijine. Ado a shijine la. Bi kon a alaje. E nad och kon eya. Ne nanti. Di kon a yane bichan. Bini ago anin li. Hala a yane eid ada. Di yini ed enal blanchi. Ako di kon sa disin go. Sa disin be na hosh a. Di kon nad o bilidigi. A di go kut o eya. Be ne sol. Don le ya dilgil jago do. Ado kon nehema na has zan do. Ajo go eya. Nad o bilidig e be ne sol. Siso de zinigi eid ada yedo bezil do lechnen singo e kut o e adaso de zindo hud ego e ya nad o chwinsh e jine a yisin zago dat e ya kwet big inni yahagi di chasti sane jo e ya shichaha o e ado e sits is e ya bi na ho leta e in ado yu wachi e deskido dat e inta A de eich ein sdyn. Nde enni echo zago net ahande a den dyn. Se zani e, tenni echo zago net. De dill jela. A do nahoj ingan i le. A tse bene dyd a akwyd e do lill. Dishni go e chas zi. Hago, kwa eisi gato e yasyn da a tse. Be di nid a d e bebyll na hosys ne. Dyd chadi yago. A do di chas tyn sane. Bejo ba chulon go shij e cha zigi e do be chul wish ne eko. Hanshi ba chul wajo. A kwa e ya di ag a dat e al ni do di nash ja hagi e do di ze bit so a je se yel hina. E ya na ho da ha di lia jo e na hesil ne. E a do e ya da hn di t aj a ko di e estana a je. E at se eya njoji. Tida bijnil anigit a eya aji. At se hil eji la. Ado she eya do la eya hat ego nash jita. Ako di beldo. Hudson Bay a yi lagi beldo. E aji eya nash tin akonde beldo. Bek a bi na jihigi e she etten do dan mazigi do e she etten. Zid a hajod a lag a eid eya nash tiil a konde do hajo chasht eil yada. A ko dig isn ligo e ajin laho na dlonshi banda niligi e la. Eid ego eya shaj n lan de e. A ko eid ohon zahaj dat a hat ego eya ajin nash jahan de chastha e. Cha aj eya bebel ted deil. Nana laik isn lingo e nge. For bent go akonde ya go. Cha bakagi gi e ade. E shana nehe don ne bedin need. Ado
Tí é sian tí tí tí sní gu é sát chahn la. A cóg ad é ag áll tí ad an ní tí dó bel dómpag a é sé chullo. É ádó nashtú é ya bakash jé gohat á é ya bán tísza. A có tí nashtú é chadána dadó bakash jé da. Ádó sidinna adá é dó sá tí nashtú yé kandál jé da. Sá chéshin yík idá hí yála. Eyi yishila akod asi yego hajije az tago hat o e khatso hodes kez akod inashtub

kutan tachilji kuta ayo khachichina azta khut o eya ben yach dachi yolt e lapto la kheda eti nashtu lede to ye khantal jeta akontek at eshe la chudisht elnsen akordi sta e alto shilkhullo e akord tahnadit aj en lezeltana abetsigo akordit ash Need a cobel dot as a tatija dog as tito a dot tatija a aj a yat sensa adol nis a benia a cordig a eki a ya do a hat a tatits at the dobel dot del donigit o a dits at the do a naho hat ishi nalt longshita holonigi do a ya tsi del yesta A cordi a jess hosh god aho yana hat egok a ea aj bay. Tio hat it all nisto enta. Di ea pijato hashin da hat nada sto. Jo e din lo. A yo hada at es e da da del chin lo. A hat ishi bichin yil chinko hat o e pijata des a. Da lady niol de go jo gas goda. Nleta ni yol chiko ajgo eya khata ates in lhiti nal tlonshi tan lenigi. Akho di nge tron le pako akho eya yit ash la lyugo nil tli. Akho eya din laho ash lishbiyeko akho eya bikhe khatit in jo e di ne o tahashyo. Ato nle se tkako akho eya tahashyo. Akho bikhe eya khatit in Nashtu bikhe iki e khanshtra. Nahol khat ishin nal tlonshi nashtul bahata adat ehgi da. E dota bih zeta. E bikhe e yantaka a. A yisi yego nle khodil chil. Tsintra go akho it aj. Akho dkwe gwishi e yadi chidabiz ke. Akho nde do hat ada. Ye ete khol zinigi e do naho e khol londa. Do enda a yob ke ea nains in jo ein le da host sego a con ea hit a con da bentin don le childa is be ilin da hanez de iki a con ea a con da del tral a cord as a yedo zil ea beat aj ndish chi trakot a con le tsadan ade ade eet ego e naolne A cordit sin a de e dalt isgo del a do do hashit otsin yada a da a de e ndishchi yajgit e d aisi la il a de e si kego e ya nikhe e I a e sa lyugon le chil a kombi ye e ya denit I e a cordit sa a de dan a hagi bena e he nit aj a de e ya Shastal jiniki ade biyaj bikhe e ado sahshi e ya di kon so da zikhin trande ahat ishi e ya akon da jihiki e etten ajo tzidi yajit e ya ado atsan tsagit e ya da basho yegon lede hot ate na nat a ako di nge ya atez ango tante tzatrate be ade jekhe E nihich o eya da el chosko nihich ijigwi kha. E di ni yoligi bik eko. Ako di ka eid eya di kon hasht eish la. Ako d asa eya besilt o. Ani na ghaagi e adesilt o. E ado eya dna hon tse ya igu. Ado d ada ziha e achades kha. Tse da dol yiz. Ako di e nat a ade eya. Bama ade yilch innat aj do indat ayu. Khashit a e ade yinl e. Naho ha shi na ghal. Khala hot zalan zon shi ch e yan cik khis. E kodo e ya. Ka la benadi chit bama hagi e nasilt o. E d a kon e ya na it lij. Ako di a kon shi tjejo ish la di tetrate be. Nlate nashtu dads ukhat ego de yik edato gash. Nson nsh e giskango dads e nizin ko. E ado di biyaji ki e ya. Dahndil tiendon le zilpate bitanet aj. E zil tiendit a kon e.